Bine, ea nu singa just 5 minute, le fă de oră de 7 aici din studio. Vedem că era